0: nenu amut duty kër nijaayam daj na fa li nga xam ni nu teggin ak horma nett waaye terewul mag diggal naa ñëpp nu nangu caag ubbi dugg delloo si loo ba so abu sofi te mucc nun te kooku doonoon noonu donc jàngale ba sunu maam suñu ko wékk gis ni moom itam bu mu jekkoo yëpp tubaab yu ñaari wuysu ko les cinq kon waaye kon nag nun ñi dëkk di njabootam góorgu ci ëpp góorgóorlu ba kenn bañ ñu ci mooy jéem roy ci jukku yi ci mbaax ci jàmm rek la moom fu baax ak def lu baax moo ko fa bañ donc mesa bi message boobu nu jàmm jàmm woote wax lu day jëm rafet ko nu nekk benn ndax Sénégal nii wax naa ko léegi sa waxin na jàmbat yi bëri waaye mënulul nu bennoo du dul nu tax nu jéem nekkaat benn politique jot bëgg nga bëgg ku nekk alors mais wax naa ko kero lif réew mi yërif nga ku la mag ku mënta dee dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal lu yàlla war xool waaye bés a ngi ñu jeex nga ne nun ñu yàlla natoo wàllu gu su nekk ci nun ñi ci taxaw sécurité yi taxaw noonu ñëpp taxaw nunu assainissement wàllu nga li nga mën agéru tali yi jee fatal pa gën a suul pa defee programme yi comme ni ma ko variation bi su màggal gi passé ba am ay diir ba nit ñi dajawaat nu waxtaan nu xool nanuy jëmee ci màggal gi di ñëw yàlla yóbbu nu ci ak jàmm taxawaay boobu nag nu koy lal mooy dëkk dëgg gi nag du weesu nu xam ni réew mi ku ko xool xam ni jaxasoo bi bëri na désordre bi bëri na te lii mënul continuer taxaw seetlu doy nanga ci bu nekk état généraux bu nekk am na fi dialogue bu nekk am na fi assise bu nekk am na fi soo jëlee wàllu accident yi rek wax dëgg yàlla rafetul nu muy demee te surtout sax ngay bare xam-xam pour xam ni lu ci nekk dara jaaduwu ci parce que tali bi pour oto yël trottoir soo jëlee exemple boobu rek waaw léegi su ci tali bi ñi mag di ko jaay nit ñi fu ñuy dox ko wax mën la damay doxi sama soxla damay daan sama doole waaye du ñu ñoom aussi du ñuy daan seen soxla borom oto yi te ñëpp bëgg am ëllëg am donc pour wax ni rek lu nu war organiser la lu nu war bokkoo la lu nu war a rafetal la ba ordre am sécurité bi ak kaaraange bi nag kenn ëpp leen ci responsable de pour ngeen taxaw ci taxaw bu mat sëkk lépp lu mu laaj ngeen ñun ñu seen ay kilifa jox nun leen matuwaay waaye fit wóolu waaye yeneen itam wóolu leen nu ngeen ndax su ngeen gestoo di ngeen nu gis ñun du nu ay kilifa yu jiital seen njaboot su nu gestoo du leen gis taxaw leen mat bu mat sëkk ndax yéen a mën def ordre ci dëkk bi nit ñi mënu nu ordonné seen yàlla na seen responsable donc jaay nu sa ba soowee jënd leen ba soowee loolu njàngat la ba ngeen wërgal mën a war teg si yoon ngeen teg xam naa suntaan ak su naataango le ministre de la justice bi benn la war a doon su ko defee nga xam ni force de l'ordre di ko def su nu xam ba Sénégalais yi mucc Sénégalais yi du na war nelaw ba yàndoor tey ñoo warul yéen amatuleen ndax insécurité bi mi ngi bëgg a ëpp day yàq réew day bu baax mooy doon message bi nga xam ne tey bëggoon nañ ko di gën a sant ko nañ nga waxal nañ sëñ Moustapha ni Touba ci barke bés de borom bés na le président de l'ETAM ci ma bi yow mi yëpp yi ko xam mu di réew itam mi ngi wëlbatiku di ko ñaanal guddu ndeg wér yàlla may màggal yu bëree bëri nu xam jëm yàlla moom amul tànku ginnaaw gën a jëm donc bu yaboon gën a takk ndigi rek xam ne ma metti ci organisation donc gouvernement bi war a gën a am respect ci war a taxaw wa rahmatullah taala
1: jërëjëf ministre Cissé kon duñu def lu dul rek jox Modoul Bachir xam ne moo yor kàddu ci sëriñ
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله العاقبة للمتقين والسلام على أرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن شهوة عبد الخديم باعه وأحبه أصحاب المقوال بالبيوت الدين والجمعيات أصحاب السيارة أعداء برئاسة وشير داخل أصحاب السيدي المعتمد في السنغال هذا الطريق قديم أيها الكريم السلام ورحمة الله وبركاته والشرف من جهة بتوجيه هذه الكلمة للحليفة العام حفظ على وجهه فعقل عام مالية وأرسل وألف هجرة من 448 حدث الديني والإن عظيم الذي ترى من هنا رضوان الله الباحث الوافرة والآخرة التي كان تزل عليه بمحنة النفي وكان قد شاس من عصر عام وألف من الهجرة كلوة جميعا حضور المشاركة الفحالة في إحياء هاسي الذي وتأكد بقول عاقبة للمتقين كان شيخه وبعده وطرحه هي التي كانت قائمة دائما به محمد صلى الله عليه وسلم